0: នេះជាការផ្សាយរបស់កម្មវិធីវិទ្យុសេចក្តីសង្ឃឹមខ្មែរ
1: សូមអញ្ជើញស្ដាប់ដើម្បីជីវិតមានក្តីសង្ឃឹម

សូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបទចម្រៀងដែលលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់អំបាញ់មិញនេះច្រៀងដោយក្រុមតន្ត្រី Starfan Official ដែលមានចំណងជើងថាឃុំឡើងក្បាលទឹកនៅរាត្រីនេះនាងខ្ញុំលីណាឈុងសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់មកកាន់កម្មវិធីវិទ្យុសក្តិសង្គមខ្មែរសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សទី28ឧសភាឆ្នាំ2026នេះមានតការនៃកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនារីត្រីនេះមានដូចជាព័ត៌មានសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីស្ដីអំពី Vivid Sydney 2026ព័ត៌មានពីខ្លីៗពីកម្ពុជានិងអន្តរជាតិរាជសារនៃសេចក្តីសង្ឃឹមដំណឹងផ្សេងៗជាបន្តទៅនេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាកំសាន្តជាមួយជំរាបមួយបទទៀតសិនចា៎

ទីក្រុងស៊ីដនីកំពុងភ្លឺចាំងចែងម្ដងទៀតជាមួយនឹងកម្មវិធីដ៏អស្ចារ្យគឺ Vivid Sydney 2026សូមអញ្ជើញមករីករាយជាមួយនឹងពិធីបុណ្យដ៏ធំនិងរំភើបបំផុតមួយរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីទីក្រុងស៊ីដនីសូមទស្សនាទីក្រុងដែលមានភ្លើងដោយពលិលចម្រុះពណ៌សិល្បៈរបស់ស្ថាបត្យកម្មតន្ត្រីផ្ទាល់អា

Harbour Bridge, Sekla Key, Darling Harbour និង The Rocks នឹងមានភ្លើងភ្លឺចាំងចែងដោយការតាំងបង្ហាញពន្លឺដ៏អស្ចារ្យហើយនឹងការបង្ហាញស្នាដៃសិល្បៈប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត លោកអ្នកអាចដើរតាមផ្លូវដែលមានភ្លើងដ៏ល្អបំផុត ថតរូបដ៏ស្រស់ស្អាត រីករាយជាមួយនឹងតន្ត្រីនិងការកម្សាន្ត ស្គាល់បទពិសោធន៍ទីក្រុងស៊ីដនី ព្រមជាមួយនឹងរបៀបដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក សូមអស់លោកអ្នកនាងគ្រួសារមិត្តភក្តិអ្នកទេសចរនិងប្រជាជនក្នុងតំបន់ មកចូលរួមស្វាគមន៍មកកាន់ Vivid Sydney ដែលមានការតាំងបង្ហាញពន្លឺអន្តរកម្មសម្រាប់កុមារ ការសម្ដែងផ្ទាល់សម្រាប់អ្នកស្រឡាញ់តន្ត្រី និងកម្មវិធីឥតគិតថ្លៃជាច្រើនជាទូទៅនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនី Vivid Sydney ក៏ផ្ដល់នូវបទពិសោធន៍អាហារដ៏អស្ចារ្យផងដែរជាមួយផ្សាររាត្រីតូបអាហារភោជនីយដ្ឋាននិងមានម្ហូបឆ្ងាញ់ៗដែលពិជុំវិញពិភពលោកសូមអស់លោកអ្នកនាងរីករាយជាមួយនឹងអាហារពេលល្ងាចនៅកំពង់ផែខណៈដែលដើរទស្សនាទីក្រុងដែលមានភ្លើងភ្លឺចាំងចែងនិងមានពណ៌ដ៏ល្អជាបំផុត ហើយប្រសិនបើអ្នកស្រឡាញ់កម្រិតថ្មីៗនិងភាពច្នៃប្រឌិត Vivid Sydney 2026 ក៏មានការពិភាក្សាបំផុសគំនិតនិងកម្មវិធីពិសេសៗជាមួយសិល្បករអ្នកច្នៃប្រឌិតនិងមនុស្សមានគំនិតច្នៃប្រឌិតមកពីអូស្ត្រាលីនិងបរទេសផងដែរអ្វីដែលល្អបំផុតនោះគឺកម្មវិធីជាច្រើនរបស់ Vivid Sydney អស់លោកអ្នកនាងអាចចូលរួមបានដោយអត់មានគិតថ្លៃដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងនាំគ្រួសារនិងមិត្តភក្តិរបស់អស់លោកអ្នកមករីករាយជាមួយនឹងរាត្រីដ៏មិនអាចបំភ្លេចបាននៅទីក្រុងស៊ីដនីសូមកុំខកខានមកអញ្ជើញមកទស្សនា Vivid Sydney នៅឆ្នាំ 2026 ហើយពិធីបុណ្យនៃពន្លឺតន្ត្រីអាហារនិងគំនិតច្នៃប្រឌិតផងដែរ សូមអរលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់គេហទំព័រផ្លូវការរបស់ Vivid Sydney សម្រាប់ការវិឆ័យទីតាំងនិងព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងៗពីកម្មវិធីនេះសូមអរគុណ

នៅពេលនេះម៉ោង 7:18 នាទីម៉ោងនៅក្នុងស្ទូឌីយោនៃវិទ្យុសហគមន៍ TGLF អស់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសេចក្តីសង្ឃឹមខ្មែរផ្សាយផ្ទាល់ពីសង្កាត់ Liverpool ទីក្រុង Sydney នារាត្រីនេះខ្យល់អាកាសល្អប៉ុន្តែមានពពកច្រើនបន្តិចហើយមាន 18 degree Celsius ភាពសើមមាន 40% សូមអរគុណ

ក្រពើភ្នំពូចសតចំនួន10ក្បាលនឹងត្រូវលែងចូលទៅក្នុងទីជម្រកធម្មជាតិនៃទន្លេស្រែពកស្ថិតនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃស្រែពកខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2026នេះការនេះដើម្បីស្ដារចំនួនប្រភេទសត្វល្មូនដែលជិតផុតពូជកំណត់មួយនៅលើពិភពលោកយោងតាមសេចក្តីព័ត៌មានប្រកាសរួមក្រពើភ្នំទាំង10ក្បាលនេះបានពីអគ្គនាយកដ្ឋានព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃនិងអង្គការ Fauna and Flora តាមរយៈកម្មវិធីបង្កាត់ពូជសត្វពួកវាទាំងអស់បានឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យ DNA និងសុខភាពយ៉ាងតឹងរ៉ឹងបំផុតដើម្បីធានាថាជាពូជសត្វ 100% មុននឹងលែងចូលទៅក្នុងធម្មជាតិអ្វីដែលពិសេសនោះពួកវាក៏ត្រូវបានបំពាក់ឧបករណ៍តាមដានសុខទូរស័ព្ទសំទោសតាមដានសូរស័ព្ទ Acoustic Telemetry ដើម្បីឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាចតាមដានពីការបំផ្លាស់ទីការរស់រានមានជីវិតនិងការសម្របខ្លួនរបស់វាជាបន្តបន្ទាប់ការជ្រើសរើសទន្លេស្រែពកសម្រាប់ប្រឡែងក្រពើទាំង10ក្បាលនេះគឺដោយសារទីតាំងនេះជាយុទ្ធឋានស្នួលកាលពីឆ្នាំ2021ក្រុមស្រាវជ្រាវធ្លាប់បានថតជាប់កូនក្រពើញាស់តាមធម្មជាតិនៅទីនេះដែលជាភស្តុតាងថាពួកវានៅតែបន្តបង្កាត់ពូជដោយជោគជ័យនិងបញ្ជាក់ថាទន្លេនេះជាជម្រកមានសុវត្ថិភាពលោកអានសុតផ្លែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានមានប្រសាសន៍ថាកម្មវិធីលែងក្រពើភ្នំនេះបង្ហាញពីការបន្តបដិញ្ញាចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការការពារអភិរក្សនិងពង្រីកវិសាលភាពជីវៈចម្រុះជាពិសេសនិងបង្ហាញពីភាពជោគជ័យដ៏ធំធេងក្នុងការស្ដារចំនួនសត្វព្រៃដែលជិតផុតនៅលើពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះក្រពើភ្នំត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ថាប្រភេទជិតផុតពូជបំផុតនៅក្នុងបញ្ជីក្រហមរបស់អង្គការ IUCN ដែលមានចំនួនសល់តិចជាង 1,000 ក្បាលប៉ុណ្ណោះនៅលើពិភពលោកឯកម្ពុជាគឺជាទីជម្រកដែលមានសត្វប្រភេទនេះរស់នៅច្រើនជាងគេបង្អស់លោកឌីផនខាឈូផេតនិកជានាយកអង្គការ WWF កម្ពុជានិងលោកហមចាន់ដេតនាយកប្រចាំប្រទេសនៃអង្គការ Fauna and Flora បានសង្កត់ធ្ងន់ដូចគ្នាថាការវិលត្រឡប់របស់ក្រពើភ្នំទាំងនេះនឹងជួយពង្រឹងសុខភាពប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីទឹកសាបដែលសហគមន៍មូលដ្ឋានកំពុងពឹងផ្អែកដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពដល់ក្រពើភ្នំទាំង10ក្បាលនេះអង្គការដៃគូនិងអាជ្ញាធរនឹងជំរុញការល្បាតតាមដងទន្លេការពារជំរកធម្មជាតិនិងសហការជាមួយសហគមន៍មូលដ្ឋានដើម្បីកាត់បន្ថយការគំរាមកំហែងនានាដូចជាការនេសាទខុសច្បាប់ជាដើមគេរំលឹកបន្តិចថាកម្មវិធីលែងក្រពើភ្នំនេះត្រូវបានអនុវត្តឡើងតាមអង្គការ WWF កម្ពុជាសហការជាមួយក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងកសិកម្មរដ្ឋាភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងអង្គការសត្វព្រៃនិងរុក្ខជាតិ Fauna and Flora បន្តពីទទួលបានការពិគ្រោះយោបល់និងការយល់ព្រមពីភាគីពាក់ព័ន្ធគ្រប់កម្រិតរួមទាំងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចផងដែរនាងខ្ញុំសូមជម្រាបថាព័ត៌មានកម្ពុជានិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនាំមកជូនអស់លោកអ្នកនាងដោយសារព័ត៌មាន Digital ថ្មីៗសូមអរគុណ

ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Nvidia ទម្លាក់កំហុសលើ AI ដើម្បីមិនឈប់បុគ្គលិកគ្រាន់តែជាលេសខ្ជិលច្រអូសប្រធានក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Nvidia លោក Jensen Huang បានរិះគន់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលយកបច្ចេកទេសវិទ្យាសមិទ្ធ AI ធ្វើជាលេសដើម្បីកាត់បន្ថយបុគ្គលិកលោកចាត់ទុកគំនិតជារឿងខ្ជិលច្រអូសនិងខ្វះការទទួលខុសត្រូវលោកជំរុញឲ្យមនុស្សទូទៅប្រញាប់រៀនសូត្រពី AI ព្រោះអ្នកដែលមិនចេះប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានេះទើបជាអ្នកដែលត្រូវបាត់បង់ឱកាសការងារស្ថាបនិកនឹងជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Nvidia លោក Jensen Huang បានរិះគន់ចំចំទៅលើនិន្នាការរបស់នាយកប្រតិបត្តិ CEO មួយចំនួនដែលយកបច្ចេកវិទ្យា AI ធ្វើជាលេសក្នុងការកាត់បន្ថយចំនួនបុគ្គលិកដោយលោកបានចាត់ទុកការឡើងបែបនេះថាជាគំនិតខ្ជិលច្រអូសនិងមិនសមហេតុផលទាល់តែសោះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយទូរទស្សន៍ CNA នៅថ្ងៃទី25ខែឧសភាលោកហួងបង្ហាញទស្សនៈវិស័យប្រកបដោយភាពវិជ្ជមានចំពោះអនាគតនៃបច្ចេកវិទ្យា AI ដែលផ្អែកលើអង្គហេតុជាក់ស្ដែងលោកបានចោទសួរជាចម្ងល់ថាបច្ចេកវិទ្យា AI ទើបតែរីកចម្រើននិងចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ផលប្រយោជន៍និងផលិតភាពការងារខ្ពស់កាលពីប្រហែល6ខែមុននេះប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនបែរជាមិនឈប់ផលិតបុគ្គលិកតាំងពី2ឆ្នាំមុនដោយទម្លាក់កំហុសទៅលើ AI ទៅវិញស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន VDS រួមនេះបន្តថាការលើកឡើងបែបនេះគ្រាន់តែជាវិជាសាស្ត្រមួយដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមើលទៅហាក់ដូចជាឆ្លាតវៃប៉ុន្តែវាកំពុងបង្កើតការភ័យខ្លាចដល់មនុស្សទូទៅដែលជាទង្វើខ្វះការទទួលខុសត្រូវត្បិតតែលោកមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះក្រុមហ៊ុនណាមួយចំចំប៉ុន្តែនេះពេលថ្មីថ្មីនេះក្រុមហ៊ុនធំធំជាច្រើនដូចជាធនាគារ Standard Chartered និងក្រុមហ៊ុន Meta ជាដើមបានប្រកាសពីផែនការកាត់បន្ថយបុគ្គលិករាប់ពាន់នាក់ដោយភ្ជាប់ទៅនឹងការបង្កើន AI នៅពេលសួរអំពីសារដាស់តឿនដល់អ្នកដែលកំពុងប្រយុទ្ធបារម្ភពីការបាត់បង់ការងារលោកហួងបានផ្ដល់ដំបូន្មានឲ្យពួកគេងាកមកសិក្សាស្វែងយល់ពី AI វិញលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាមនុស្សនឹងមិនបាត់បង់ការងារដោយសារ AI នោះទេប៉ុន្តែពួកគេនឹងបាត់បង់ឱកាសការងារទៅឲ្យអ្នកដែលមានជំនាញនិងចេះប្រើប្រាស់ AI ជំនួសវិញលោកបានប្រៀបធៀបបាតុភូតនេះទៅនឹងសម័យកាលដែលកុំព្យូទ័រទើបតែលេចរុករាងឡើងហើយនៅពេលនោះកុំព្យូទ័រមិនបានដណ្ដើមការងារមនុស្សឡើយមានតែអ្នកដែលមិនព្រមរៀនប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រប៉ុណ្ណោះទេដែលត្រូវបោះបង់ចោលប្រធានក្រុមហ៊ុន Nvidia រូបនេះបានព្យាករថាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខចំនួនការងារនឹងមានការកើនឡើងច្រើនជាងបច្ចុប្បន្នលោកបានពន្យល់ថានៅពេលដែលក្រុមហ៊ុននានាមានផលិតភាពការងារខ្ពស់និងទទួលបានប្រាក់ចំណេញកាន់តែច្រើនពួកគេនឹងពង្រីកខ្លួនកាន់តែធំហើយតម្រូវការជួលបុគ្គលិកបន្ថែមនឹងកើតមានឡើងជាមិនខានទោះបីជាពួកគេប្រើប្រាស់ AI កាន់តែច្រើនក៏ដោយលោកហួងបានលើកយកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងពីក្រុមហ៊ុន Nvidia ផ្ទាល់ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងបន្តជួលបុគ្គលិកបន្ថែមនិងបង្កើនល្បឿននៃការអភិវឌ្ឍខ្លួនយ៉ាងរហ័សដោយគម្រោងខ្លះដែលធ្លាប់គិតថាត្រូវបានចំណាយពេល10ឆ្នាំឥឡូវនេះអាចធ្វើទៅបានក្នុងរយៈពេលតែ1ឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះជាចុងក្រោយលោកបានដាស់តឿនថាមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវតែលើកកម្ពស់មហិច្ឆតារបស់ខ្លួនទៅកាន់ការវិវត្តនៃបច្ចេកវិទ្យានិងត្រូវបើកចិត្តទទួលយកបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងសម័យកាលរបស់ខ្លួន។

0: នេះជាការផ្សាយរបស់កម្មវិធីវិទ្យុសេចក្តីសង្ឃឹមខ្មែរ
1: សូមអញ្ជើញស្ដាប់ដើម្បីជីវិតមានក្តីសង្ឃឹម

0: រាជសារនៃសេចក្តីសង្ឃឹម
1: សូមជម្រាបសួរលោកគ្រូកង្វៀលអ៊ុយសិនសាវេនិងលោកគ្រូសាវីចាពីក្រុមជំនុំបាបទីសខ្មែរស៊ីដនីសូមអរគុណលោកទាំងពីរអ្នកដែលនឹងចែកចាយដល់មិត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងរាជសារនៃសេចក្តីសង្ឃឹមសូមអរគុណចា
2: ៎សូមអរគុណដល់ស្រីសួស្ដីលោកអ្នកជាទីមេត្រីនិងប្រិយមិត្តយើងជាទីស្រឡាញ់បាទយើងសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកបងប្អូនសាជាថ្មីមកក្នុងកម្មវិធីរាជសារនៃសេចក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ត្រីថ្ងៃប្រហោះទី28ខែ5ហាក់ដូចជាមិនគួរជឿដូចដល់ចុងខែទៀតហើយពេលវេលាយើងលឿនណាស់បាទអាយតាបងប្អូនសុខសប្បាយដែរឬទេបាទប្រហែលថ្ងៃនេះយើងឃើញថានៅស៊ីដនីយើងមានភ្លៀងជាប់បាទត្រជាក់អឺបងប្អូនថែរក្សាសុខភាពខ្លួនផងដែរបាទបងប្អូនហើយយើងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងចង់ចែករំលែកជាមួយបងប្អូនអំពីព្រះយេស៊ូវជាប្រភពនៃជីវិតនិងជាប្រភពនៃសង្ឃឹមហើយប្រភពនៃសេចក្តីសង្គ្រោះសម្រាប់មនុស្សលោកគ្រប់រូបគ្រប់សាសន៍ហើយគ្រប់ភាសាយើងបានតាមដានហើយពិចារណាជាមួយគ្នាជាច្រើនមកហើយអំពីជីវិតដែលយើងត្រូវការរស់នៅហើយនឹងសេចក្តីសង្ឃឹមនៅសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់គឺសម្រាប់ទាំងយើងទាំងអស់គ្នានឹងសេចក្តីសង្គ្រោះឲ្យបានរួចពីសេចក្តីវិនិច្ឆ័យបាត់បង់នៃបាបហើយបានរស់នៅដោយសុខដុមរមនាមានសុភមង្គលនៅអស់កលជានិច្ចជាមួយនឹងព្រះជាអម្ចាស់តែនៅក្នុងពិភពលោកនេះលោកអ្នកបងប្អូនយើងបានដឹងហើយយើងកំពុងតែពិសោធន៍នឹងមានការប៉ះពាល់សេចក្តីឈឺចាប់ទុក្ខលំបាកវេទនាអត្តពលសង្គ្រាមដុនដាបសេដ្ឋកិច្ចជំងឺរាលដាលជាបន្តបន្ទាប់បន្លាយខ្លួនពីមួយទៅមួយទៀតគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិនានាមនុស្សជាច្រើនក៏កំពុងស្វែងរកសេចក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិការងារឬក៏មនុស្សឯទៀតក៏ប៉ុន្តែអ្វីៗទាំងអស់នេះអាចផ្លាស់ប្រែទៅយ៉ាងងាយស្រួលបំផុតហើយក៏មិនអាចផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមដល់ពិតឲ្យយើងបានស្កប់ស្កល់ចិត្តបានទេមានតែព្រះយេស៊ូវប៉ុណ្ណោះដែលជាសេចក្តីសង្ឃឹមពិតហើយក៏ជាអ្នកដែលផ្ដល់ហើយផ្គត់ផ្គង់ដែលមិនបរាជ័យសោះឡើយនៅកណ្ដាលទុក្ខលំបាកក្នុងការដែលលោកសពថ្ងៃនេះបានប្រឈមព្រះជាអម្ចាស់បានប្រទានសេចក្តីសន្យាដ៏អស្ចារ្យមួយដល់យើងថាយើងមិនត្រូវនៅរងទុក្ខដោយឥតមានសេចក្តីសង្ឃឹមនោះឡើយពីព្រោះព្រះគម្ពីរបានផ្ដល់ចម្លើយដ៏ស្រស់អស្ចារ្យមួយដល់យើងដូចជាទី1យើងនឹងមើលជាមួយគ្នាអំពីព្រះយេស៊ូវជាប្រភពនៃជីវិតរបស់យើងដោយព្រះគម្ពីរបានចែងប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងយ៉ូហានជំពូក14ខ6
3: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតបើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាទៅឯព្រះវរបិតាបានឡើយ
2: ពិតប្រាកដណាស់ព្រះយេស៊ូវមិនគ្រាន់តែជាអ្នកដែលផ្ដល់ជីវិតព្រះអង្គក៏ជាជីវិតតែម្ដងដោយសារតែព្រះអង្គយើងអាចទទួលជីវិតខាងឯវិញ្ញាណហើយអាចទទួលអំណរអសេចក្តីសុខសាន្តនិងជីវិតអស់កលជានិច្ចជានិច្ចកាលផងដូច្នេះបើគ្មានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទេណាមនុស្សប្រហែលជារស់រូបរស់ខាងរូបសាច់មានមែនក៏ប៉ុន្តែវិញ្ញាណឥតមានជីវិតហើយនៅតែទេថេងផងពីព្រោះបាបបានបំបែកផ្ដាច់យើងចេញពីព្រះដ៏រស់នោះតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងមកដើម្បីតាំងឲ្យមានទំនាក់ទំនងហើយនឹងស្ដារយើងឡើងវិញជាមួយនឹងព្រះជាព្រះអម្ចាស់ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងយ៉ូហានដែរចំពោះ10ខ10ថាឯចៅវាមកប្រយោជន៍តែនឹងលួចសម្លាប់ហើយនឹងបំផ្លាញប៉ុណ្ណោះតែឯខ្ញុំខ្ញុំវិញបានមកដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានជីវិតហើយឲ្យមានជីវិតពេញបរិបូរណ៍ផងដូចនេះហើយជីវិតអស់កលជានិច្ចគឺជាជីវិតដែលមានវត្តមានព្រះនៅជាមួយព្រះទ្រង់អត់ទោសបាបឲ្យហើយមានសេចក្តីសុខសាន្តនិងសេចក្តីសង្ឃឹមដល់នៅអស់កលជានិច្ចហើយទី2យើងពិចារណាអំពីព្រះយេស៊ូវជាប្រភពនៃសេចក្តីសង្ឃឹមសពថ្ងៃមនុស្សជាច្រើនមានអារម្មណ៍អស់សង្ឃឹមព្រោះបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនបញ្ហាក្រុមគ្រួសារបញ្ហាតានតឹងហិរញ្ញវត្ថុឬក៏មានការភ័យព្រួយអំពីអនាគតតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមដែលមិនចេះប្រែប្រួលឬខកខាននោះឡើយដូចជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសទី1ចំពុក1ខ3បានចែងប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថា
3: សូមសរសើរដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដែលទ្រង់បានបង្កើតយើងឡើងជាថ្មីតាមសេចក្តីមេត្តាករុណាដ៏ធំរបស់ផងទ្រង់ដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏រស់ដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់រស់ពីស្លាប់ឡើងវិញ
2: ពីព្រោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានរស់ពីសង្គត់ឬក៏ស្លាប់ឡើងវិញនោះសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងក៏រស់ជាមួយនឹងព្រះអង្គដែរហើយការរស់ឡើងវិញនេះរបស់ទ្រង់វិញសោតក៏រំលឹកយើងថាសេចក្តីងងឹតនឹងមិនធន់នៅរហូតនោះឡើយហើយសេចក្តីស្លាប់ក៏មិនមានអំណាចរហូតនោះដែរព ពីព្រោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកបង្កើងជំពូក46ខ1ថាព្រះទ្រង់ជាទីពឹងជ្រកហើយក៏ជាកម្លាំងនៃយើងខ្ញុំជាជំនួយដែលនៅជាប់ជាមួយក្នុងគ្រាអាសន្នដូច្នេះកាលណាយើងទុកចិត្តលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងមិននៅតែឯកឯងទេទ្រង់ដើរជាមួយនឹងយើងឆ្លងកាត់ការទុកលំបាកភ្ជុះសង្គ្រាមនិងសេចក្តីវេទនាផ្សេងផ្សេងព្រះយេស៊ូវប្រទានកម្លាំងដល់ភាពកំសោយរបស់យើងហើយក៏កម្លាចិត្តខ្ទប់ខ្ទេចខ្ទប់របស់ផងយើងព្រមទាំងផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់អស់អ្នកដែលបាក់ទឹកចិត្តឬក៏ធ្លាក់ទឹកចិត្តផងដែរចំណុចទី3យើងនឹងពិចារណាជាមួយគ្នាព្រះយេស៊ូវជាប្រភពនៃសេចក្តីសង្គ្រោះបញ្ហាធំរបស់ផងមនុស្សគឺបាបហើយបាបផ្ដាច់យើងចេញពីព្រះហើយនាំយើងទៅជាប់ទោសអស់កាលជានិច្ចទៀតផងតែព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងដល់ម្លេះដែលទ្រង់បានប្រទានព្រះរាជបុត្រាគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមកសង្គ្រោះយើងរាល់គ្នាហើយព្រះគម្ពីរក៏បានសម្ដែងប្រាប់យើងក្នុងយ៉ូហានចំពុក3ខ16ចែងថា
3: ត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កាលជានិច្ចវិញ
2: បាទព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានសគត់លើឈើឆ្កាងសម្រាប់បាបយើងរួចហើយហើយក៏រស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃទី3ដោយសារតែការថ្វាយយ៉ាញ់បូជាជំនួសបាបយើងយើងអាចទទួលការអត់ទោសពីព្រះហើយនឹងទទួលបានជីវិតថ្មីជាមួយគ្នានោះផងដែរដូចជានៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការក៏បានប្រាប់យើងថាគ្មានផ្លូវគ្មានច្រកហើយក្នុងកិច្ចការជំពូក4ខ12ថាគ្មានសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារអ្នកណាទៀតសោះត្បិតនៅក្រៅមេឃគ្មាននាមឈ្មោះណាបានប្រទានមកមនុស្សលោកឲ្យយើងរស់គ្នាបានសង្គ្រោះនោះឡើយដូច្នេះហើយបានជាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលសន្យាយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងយ៉ូហានទៀតផងដែរថាអស់អ្នកណាដែលព្រះបិតាបានប្រទានមកខ្ញុំនោះនឹងមកឯខ្ញុំហើយអ្នកណាដែលមកឯខ្ញុំខ្ញុំក៏មិនដែលចោលទៅក្រាំងក្រៅឡើយអញ្ចឹងពេលនេះបងប្អូនបានយល់បានស្គាល់ហើយក៏បានឮបាទបទកម្ពីនេះក៏ដូចជាបានលឺព្រះសុសៀងរបស់ផងព្រះផ្ទាល់ហៅលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យមកទៅជាកំណានចិត្តរបស់ផងព្រះអង្គវិញដូច្នេះពេលនេះយើងសូមឲ្យបងប្អូនបានរួមចិត្តជាមួយនឹងខ្ញុំក្នុងការអធិដ្ឋានទៅស្ងៀមស្ងាត់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាន3វិនាទីឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមអរព្រគុណព្រះអង្គដែលទ្រង់ជាសេចក្តីសង្ឃឹមនិងជាអ្នកដែលផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមហើយនឹងរៀបចំសេចក្តីសង្គ្រោះសម្រាប់យើងខ្ញុំឲ្យយើងខ្ញុំបានទទួលហើយបានប្រោះមេត្តាករុណាអត់ទោសហើយក៏ឲ្យបានដើរជាមួយយើងខ្ញុំក្នុងគ្រាអាសន្នអន់ក្រនេះសូមជួយយើងខ្ញុំឲ្យមានទំនុកទុកចិត្តលើព្រះអង្គក្នុងគ្រប់កលៈទេសៈហើយផ្គត់ផ្គង់សេចក្តីត្រូវការរបស់យើងខ្ញុំរាល់ថ្ងៃផងដែរហើយផ្ដល់ឲ្យយើងខ្ញុំមានសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនហើយបងប្អូនលោកអ្នកចង់ឲ្យយើងអធិដ្ឋានបន្តទៀតឲ្យបងប្អូនក្នុងកំឡុងពេលអាទិត្យថ្ងៃសប្តាហ៍ក៏សូមបងប្អូនតេតងមកយើងខ្ញុំផ្ទាល់តាមទូរស័ព្ទលេខ0418619839ឬក៏ email savetui@gmail.com យើងឆ្លើយតបមកលោកអ្នកបងប្អូនតាមដែលធ្វើទៅបានយ៉ាងឆាប់ផងដែរពេលនេះយើងសូមព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានពរឲ្យលោកអ្នកមានជីវិតសុខសាន្តនិងមានសេចក្តីសង្ឃឹមហើយឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
3: នីតិសាស្ត្រនៃសេចក្តីសង្ឃឹមបានមកដល់ទីបញ្ចប់សម្រាប់រាត្រីនេះយើងសូមលាពីអារម្មណ៍បងប្អូនហើយវិលមកជួបបងប្អូនសាជាថ្មីនាសប្តាហ៍ក្រោយ
2: ពីខ្ញុំបាទគ្រូអ៊ុយសុនសាវ៉េត
3: និងនាងខ្ញុំអ្នកគ្រូអ៊ុយសាវី
2: សូមព្រះប្រទានពរ
1: សូមជម្រាបសួរលោកគ្រូសរឿនកៅសរឿនចាពីក្រុមជំនុំបាបទីសនៅស៊ីដនីសូមលោកគ្រូនាំជូននៅដំណឹងពីក្រុមជំនុំមកជូនលោកអ្នកស្ដាប់ចា
4: បាទជម្រាបសួរបាទលោកអ្នកបងប្អូនជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមជូនដំណឹងពីក្រុមជំនុំដូចតទៅក្រុមជំនុំបាបទីគ្រីស្ទានខ្មែរស៊ីដនីជួបប្រជុំរាល់ថ្ងៃអាទិត្យនៅវេលាម៉ោង1រសៀលនៅមណ្ឌលសហគមន៍ Landswell កម្មវិធីផ្ដើមដោយក្រុមនាំមុខថ្វាយបង្គំអមដោយបទចម្រៀងពិសេសសរសើរយ៉ាងពិរោះពិរោះហើយក្រុមជំនុំទាំងអស់រួមគ្នាច្រៀងសរសើរដំកើងព្រះអង្គដោយរីករាយសាទរនៃទីចម្រៀងពិសេសពិសេសជ្រើសរើសដោយបងប្អូននាំមុខបងប្អូនស្ម័គ្រចិត្តហើយនិងរបាំខ្មែរនៅក្នុងកម្មវិធីពិសេសពិសេសផងដែរនឹងធ្វើសក្ខីភាពនាទីទីបន្ទាល់នឹងសូត្រកំណាព្យជាដើមការបកស្រាយព្រះបន្ទូលព្រះយ៉ាងពិរោះក្បោះក្បាយដោយលោកគ្រូគង្វាលរបស់យើងក្រៅពីនោះមានការប្រកប គ្នាញ៉ាំនំចំណីតែកាហ្វេដោយរីករាយសាទរជាមួយគ្នាហើយរាល់ថ្ងៃអាទិត្យចុងខែជាពិសេសនៅថ្ងៃទី31ខែនេះតែម្ដងយើងប្រកបអាហារជុំគ្នានៅពេលចប់កម្មវិធីដោយហេតុនោះយើងសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកបងប្អូនមកចូលរួមនៅថ្ងៃអាទិត្យទីវេលាម៉ោង1រសៀលយើងខ្ញុំរងចាំទទួលស្វាគមន៍លោកអ្នកបងប្អូនជានិច្ចអាសយដ្ឋានលេខ24 Day Street Lansdale New South Wales 2166ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងខ្ញុំបាទគ្រូកែវសរឿនទូរស័ព្ទលេខ04 25 226 178សូមអរគុណ

អស់លោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយសំឡេងនៃសក្តីសង្ឃឹមជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកនាងបានរីករាយនិងបានទទួលប្រយោជន៍ល្អពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណដែលបានតាមដានស្ដាប់សូមអរគុណដល់ក្រុមផ្សាយដែលបានចូលរួមសហការផលិតកម្មវិធីនេះឡើងនិងសូមអរគុណលោកអេរិកនាងនារីដែលបានជួយសម្រួលបច្ចេកទេសនិងចម្រៀងផងដែរចា៎បើសិនបងប្អូនរស់នៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីសូមកុំភ្លេចបើកស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់តាមប៉ុស FM 89.3 MHz អស់លោកអ្នកនាងនៅគ្រប់ទីកន្លែងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬក៏ការផ្សាយកន្លងមកតាមគេហទំព័រ 893fm.com.au ហើយលោកអ្នកក៏អាចទំនាក់ទំនងមកជាខ្ញុំតាមរយៈអ៊ីមែល savetoy@gmail.com lina@mlclawyers.net ផងដែរចា៎សម្រាប់រាត្រីនេះនាងខ្ញុំលីណាឈុងនិងក្រុមការងារសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី